グルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグルワイグル